יושב השמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחווי צבי ענך, איקן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חוואביים וחתכיין, איקן את דפכן שבוכן על חייביים, ולתחלן אינה סיונה לבצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך וחיילה ותשבוכתה, שאחלן אלמין. אמן.

שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכם חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמד סוכנן יאומנה, ושבוק להם חוואביים וכתך חיין, איכן את דפכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה אלא בצן מן בשם מתון דילקיה מלכותך וחיין לה ותשבוכתך לאחלן אלמן.